da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju.